0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, Чайковский тақырыбына вариация, орындаған Тюрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаев, Біржан Сара операсынан Сараның ариясы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз «Тама Амбруа», «Миньон» операсынан «Полонез», жеке дауысты орындаған Нұршамал Сембаева, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Торайғыров университетінде әдеби-мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында өнер тарланы көрмесі ашылды. Қазақстандық театрлар балаларға арналған қойылымдарды көбейтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ұлы ақын ағартушы Абай Құнанбайұлының туған күніне орай Торайғыров университетінде әдеби мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Университет оқытушылары мен білім алып жатқан шетелдік студенттер ұлы ойшылдың шығармашылығына құрмет көрсетіп, оның «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін бірнеше әлем тілінде мәнерлеп оқыды. Абай аманаты челленджіне алғашқылардың бірі болып қатысқан пәкістандық оқытушы Ариян Интисар Ахмет Абайдың өлеңін қазақ тілінде нақышына келтіре оқыды. Сонымен қатар университетте білім алып жатқан шетелдік студенттер ақынның танымал шығармасын өз ана тілдерінде оқып, қазақ әдебиеті мен мәдениетіне деген құрметін білдірді. Бұл бастама Абай мұрасының ұлттық шеңберден асып, әлемнің түрлі елдерінен келген жастар арасында кеңінен насихатталуына ықпал етті. Шәкен Найманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, құрмет орденінің иегері, киноактер әрі тарихшы-коллекционер Меңтай Өтепбергеновтің 80 жылдығына арналған өнер тарланы көрмесі ашылды. Аталмыш көрмеде өнер иесінің шығармашылық мұрасымен қатар отандық киноның қалыптасуы мен даму тарихы таныстырылады. Экспозицияның негізін Меңтай кино музейінің қорындағы материалдар құрайды. Атап айтқанда, Меңтай Өтепбергеновтің ұзақ жылдар бойы жинақтаған әрі зерттеген құнды жәдігерлері қойылған. Аталмыш көрмеде 1930-1970 жылдардағы киноплакаттар, сондай ақ әр кезеңде қолданылған кинокамералар, пошта ашық хаттары, 1960-1970 жылдардағы кинотаспалар, 1930 жылы шығарылған кинопроектор, советский экран журналының сандары, мұрағат құжаттар мен түсірілім алаңдарында түсірілген фото суреттер ұсынылған. Меңтай Өтепбергенов отандық кино өнеріне актер ретінде де ғана емес, сонымен қатар оның тарихын зерттеуші ретінде де елеулі үлес қосты. Ол ұзақ жылдар бойы отандық және әлемдік кино тарихына қатысты сирек кездесетін материалдарды жинақтап, тарихи әрі мәдени құндылығы жоғары бірегей қор қалыптастырды. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында Қазақстан театрларында балалар мен жасөспірімдерге арналған 3948 спектакль қойылып, оларды 559888 мың көрермен тамашалады. Балаларға арналған қойылымдарды жас көрермен театрлары, қуыршақ театрлар және де жастар театрлары тұрақты түрде жаңартып келеді. Сахнада классикалық және де заманауи шығармалар, халық ертегілері желісімен қойылған спектакльдермен қатар тәрбиелік және де танымдық мазмұндағы қойылымдар ұсынылады. Бұл бағытта жас көрермен театрларының орны айрықша. Театр балалармен қатар жас өспірімдерге де арналған қойылымдарды сахналап, достық, жауапкершілік, таңдау жасау және де ұлттық мәдени мұраны құрметтеу сияқты маңызды тақырыптарды арқау етеді. Балаларға арналған қойылымдар халықаралық деңгейде де жоғары бағасын алып келеді. Мәселен, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театры Ұлпан спектаклімен Бішкекте өткен Арт Орда халықаралық театр фестивалі әлінде бас жүлдені иеленді. Сонымен қатар қойылым үздік сценограф, үздік ер адам рөлі және де екінші пландағы үздік ер адам рөлі аталымдары бойынша марапатталды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші фа минорлы концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей мемлекеттік оркестрі, дирижері Александр Ведерников. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, 3-бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Шубанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
0: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандыртпа. Елімізде бірыңғай ұлттық электронды кітапхана құрылады. Петропавлда қазақ қаламгерлеріне арналған муралдар көбейді. Қарғалы ауылындағы жаңадан бой көтерген мәдениет үйінің құрылысы аяқталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі, архив, құжаттама және де кітап ісі комитеті, кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет кітапхана саласында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде мәлімдеді. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында ол мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және де зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын еске салды. Аталған жарлықтағы іргелі тапсырмалардың бірі бірыңғай ұлттық электрондық платформа құру. Қазақстандағы барлық кітапхана жүйесін біріктіретін электронды кітапхана құруымыз тиіс. Онда бірыңғай оқырман билеті, бірыңғай каталог болады. Соның арқасында кез келген облыстағы кітапханада қандай кітаптардың неше данасы бар екен және де оларды оқырмандар неше рет алғанын тағы да басқа деректерді онлайн жүйеде білуге болады. Сонымен бірге электронды кітапханаға қаламгерлер де өз кітаптарын ұсынуына мүмкіндік беріледі. Бұл жоба дайындалып, үкіметке іске асыру тетіктері жіберіледі, деді Алмаз Мырзахмет. Сонымен қатар Абай шығармашылығына айрықша мән беріліп, ақынның туындылары бұл жобаға жеке бір модуль ретінде енгізілетінін атап өтті. Соңғы жылдары Петропавл келбеті қазақыланып өзгеріп келеді. Қала көшелерінде қазақтың ақын жазушыларына арналған муралдар пайда болды. Соңғы ашылғандардың бірі көрнекті қазақстандық жазушы, аудармашы әрі публицист Герольд Бельгерге арналған. Жамбыл Жабаев көшесінде орналасқан арт туынды қаламгердің 90 жылдық мерейтойына орай салынды. Балалық шағы солтүстік Қазақстан облысында өткен жазушы өңірді өзінің туған жеріндей көріп ерекше құрметтеген. Мурал қазақ, неміс және де орыс мәдениеттерінің арасын жалғаған тірі көпір атанған қаламгердің ұлтаралық келісім мен достықты нығайтуға қосқан үлесін дәріптеу мақсатында салынған. Биыл Жамбыл Жабаев көшесінде сондай-ақ Ботай мәдениетіне арналған мурал пайда болды. Бұл өңірдің ежелгі тарихын насихаттауға бағытталған ауқымды арт жоба. Ол Герольд Бельгерге арналған мурал мен бір тұтас көркемдік тұжырымдама аясында салынған мен толықтай энеолит дәуіріне арналған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, муралдарды ашудағы мақсат Айыртау ауданы Ботай қонысында шамамен 5,5 жыл бұрын ежелгі адамдар әлемде алғаш рет жабайы жылқыны қолға үйреткенін қала қонақтарына паш ету. 40 мыңға жуық тұрғыны бар Қарғалы ауылындағы жаңадан бой көтерген мәдениет үйінің құрылысы аяқталды. Нысан ел игілігіне жыл соңына дейін беріледі деп жоспарланып отыр. 350 орындық ғимараттың жалпы ауданы 3000 шаршы метрді құрайды. Екі қабатты зәулім ғимарат соңғы үлгіге сай салынған. Бұған дейін ауылдағы түрлі мәдени іс-шаралар мектептерде ұйымдастырылатын. Жалпы ауданда соңғы 2 жылдың өзінде 4 жаңа мәдениет ошағы қолданысқа берілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта. Өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Вместе мы формируем будущее. Приходите на выборы в Курултай 23 августа.
4: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радио.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартеттен 2-ші бөлім, опус 18, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы 6-шы концерта гроссо, 4-шы бөлім аллегро, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындамдатпа. Астанада Жамбыл Жабаев пен Мұқағали Мақатаевтың рухани мұрасы дәріптелді. Алматыда алғаш рет қазақ домбырасы мен еуропалық электронды музыка үнін ұштастырған халықаралық концерт өтті. Қарағандыда жаңа кітапхана ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада өткен дәстүр мен креатив өнер жәрмеңкесінде Алматы облысының көрмесін халық жоғары бағалады. Ұлттық мұраны жаңғыртып жүрген қолөнер шеберлері мен суретшілер марапатталды. Шығармашылық алаңда жыралыбы Жамбыл Жабаев пен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың рухани мұрасы дәріптелді. Өнерді өмірінің өрнегі еткен 36 қолөнерші Астана жұртын туындыларымен таңдай қақтырды. Бірі жіп иіріп, бірі киіз басса, енді бірі қолына құт қонған шеберлігімен кесте тігеді. Ал кейбірі ұмыт бола бастаған қазақ тұрмысындағы бұйымдарды теріге түсіріп, ұлттық мұраны қайта жаңғыртып отыр. Аталмыш жәрмеңкеде өз өнерін ұсынған белгілі этнодизайнер Анаргүл Нарботанованың қолөнермен айналысқанына 45 жылдан асқан. Анасынан тәлім алған шебердің ісін балалар да жалғап келеді. Ұлы мүсінші болса, қызы дизайнер. Ұлттық мұраны жаңғыртып қана қоймай, кейінгі буынға бағыт-бағдар беріп жүрген Анаргүл апай бар білгенін жастарға үйретуге тырысады. Креативті индустрияны дамыту мемлекет саласының басты бағыттарының бірі. Бұл салада мемлекет басшысының тікелей бақылауында. Ал Алматы облысының креаторларының ерекшелігі Алатау етегінде өмір сүріп жатқан адам болмаса, оны байқамау мүмкін емес. Енді өнер иелері Өзбекстанда өтетін халықаралық шараға барады. Алматыда алғаш рет қазақ домбырасы мен еуропалық электронды музыка өнін ұштастырған халықаралық концерт өтті. Қазақстандық домбырашы, композитор Классик радиосының дыбыс режиссері Ая Андаспай мен италиялық сазгер Юлия Ефремова дәстүрлі үнді заманауи ырғақпен үйлестірді. Ерекше бағдарлама әлемдік музыкалық платформаларда жарияланды. Еуропа мен қазақ өнерін ұштастырған қос таланттың танысқанына небәрі 2 жыл болған. Саундскир сахналық есіммен танымал сазгер әрі музыкалық продюсер Юлия Ефремова Миланда еңбек еткен. Ал Аяндаспай дарынды да домбырашы, әйтсе де арадағы мыңдаған шақырым жаңа жобаның бастау алуына еш кедергі келтірмеген.
2: Юля ұсыныс жасады. Мен бір музыка жазар едім, сен маған мынандай ойнап бере аласың ба деді. Содан басталды әңгімеміз, содан кейін оның музыкасы ерекше енді. Негізі қандай музыка жазсам да, мына домбыраның бүкіл ырғағын, мінезін шертпенді де төкпенді де әртүрлі қып көрсетуге тырысам. Маған өзі де жақындай айтып отыр. Ая дейді, егер сен ойнасаң, күй сияқты ойнашы дейді. Сол как раз бізде Аягөз деп өзі атын қойып қойған бір музыкасы бар. Соны кәдімгідей біз қазір жарыққа шығарып, международный фестивальға дайындап жатыр.
1: Бүгінде дуэттің шығармалары халықаралық цифрлық музыкалық платформаларда өз тыңдарманын тауып жатыр. Бірлескен туындылардың қатарында Шалқар Гейт, Аягөз, Ботагөз және басқа да композициялар бар. Енді олар Ригада өтетін музыкалық фестиваліне қатысып, Еуропаның өзге де елдерінде концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Қарағанды облысында Абай күні кең көлемде аталып өтті. Қала аудандарында әдеби кештер, оқырмандар арасында жыр бәйгесі, кітап көрмесі мен ұлы ақынның шығармашылығын дәріптеуге арналған кездесулер өтті. Айтулы күннің басты жаңалығы Қарағандыда жаңадан кітапхана ашылды. Жаңа кітапхана оңтүстік шығыс ауданында ашылды. Қаланың бұл бөлігі соңғы жылдары қарқын дамып келеді. Тұрғын саны еселеп артқан соң осыған дейін 2 жаңа мектеп пен балабақша салынған болатын. Жаңадан бой көтерген руханият ортасында көркем туындылар, балалар әдебиетінің жауһарлары мен өлкетануға қатысты жинақтар мен классикалық кітаптар бар. Қарағандыда 21 кітапхана жұмыс істейді. Жаңадан ашылған кітапхана 36 жылдан соң салынып отыр. Енді шағын аудан тұрғындары әдеби кездесулер мен танымдық іс-шараларға қатысу үшін қаланың орталығына сабылмайтын болды. Кітапхана президенттің кітап оқитын ұлт қалыптастыру жөніндегі бастамасы аясында жүзеге асырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді «Гармония тынысы» хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Урындалған Клод Дебюсси, звуки и ароматы реют в вечернем воздухе прелюдиясы. Бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин.

0: Это был «Контрабас» в программе «Радио Классик» Алемас Поптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 4-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радиоконцертін тыңдаңыздар. Тыңдағандарыңыз халығаны Еркемай, орындаған Қазақстанның және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова. Келесі кезекте орындалатын шығарма халығаны Япурай, орындайтын қазақ кеңес әншісі, КСРО халық артисі Ришат Абдулин.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Япурай», орындаған қазақ кеңес әншісі КСРО халық артисі Ришат Абдуллин, Мұқағали Мақатаев және Жасарал Еңсепов «Қуанайын», орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

Тыңдағандарыңыз Мұқағали Мақатаев және Жасарал Еңсепов «Қуанайын» шығармасы, орындаған халық артисі Нұржамал Үсенбаева. Келесі орындауда Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Свадьба Фигаро» операсынан «Фигароның ариясы». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Свадьба Фигаро» операсынан «Фигароның ариясы». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Михаил Яковлев «Зимний вечер» орындайтын Нұржамал Сембаева. Фортепианода сүймелдейтін Юрий Полубелов.

Тыңдағандарыңыз Михаил Яковлевтің шығармасы «Зимний вечер». Орындаған Нұржамал Үстембаева, фортепианода сүймелдеген Юрий Полубелов. Бүгінгі радиоконцертімізді тәмамдайтын кемеңгер композиторлар Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбановтың «Абай» операсы. Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Орындалған Кара Караев және Фараш Караев. Квази Уна Кончерта Кроссо. 4-ші бөлім. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мустафа Мехмандаров.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Контрфагот. Үрмел ағаш музыкалық аспабы. Фаготтың жеке бір түрі. Ал фагот сынды жасалған, бірақ бұл аспаптағы ауа лебі екі есе көбірек. Сондықтан фагот бір октава төменде ойналады. Оның төмен салқын дыбысын органның пернелік басымен ғана салыстыруға болады. Бұл аспап үрмелі ағаш аспаптар арасындағы дыбысталуы өте төмен аспап, және ол контрабастың дыбысын шығарады. Контрфагот 1620 жылы пайда болды. Әйтсе де ең төменгі дыбысталу тұрғысындағы осы аспапты өмірге әкелудің ертерек әрекеттері де орын алды. Бірақ ең алғашқы контрфагот сәтсіз шықты. Дегенмен өнертапқыш Фрайберден кейін басқа да көптеген шеберлер аспапты жетілдірумен айналысты. Бірақ олар да керемет табысқа жете алмады. Ұзақ уақыт бойы ыңғайсыздау келген және уақытында дыбысталып үлгермейтін контрфагот оның дыбысталу сәндігін келтіруі былай тұрсын кедергі жасаумен болды. Тек 19-шы ғасырдың аяғына таман Германияда сапасы жағынан өте керемет контрфагот жасалды. Сол кезеңде оны 2 немесе 3 фаготқа қосымша ретінде симфониялық оркестрде ойнатты. Контрфагот үшін алғашқы жеке партияны Бетховен 5-ші симфониясында жазып шықты. 20-шы ғасырдың басында контрфаготты Вильхельм Хеккель айтарлықтай дамытты. Қазіргі заманғы оркестрлік контрфаготты тек қана ағаштан жасайды, бірақ Англия және кейбір батыс Европа елдерінде металдан жасалған контрфаготтың түрлері болған. Контрфагот тек өзінің төменгі бәсеңдеген дыбысымен ғана емес, өзінің айтарлықтай үлкен көлемімен де әйгілі. Жұмыс жағдайында контрфагот бой жағынан контрабастан сәл қысқарақ болып табылады. Бірақ контрфаготтың қисайған трубасы бірнеше рет оратылып майыстырылған. Егер оны түзейтін болсақ, оның ұзындығы 5,5 метрді құрайтынын естен шығармайық. Сондықтан оны жай ғана қолға алып ойнау мүмкін емес. Сондықтан аспапта арнайы түрде төменге қарай орналасқан шпиль тіреп тұрады.

0: Құрметті тыңдарман, Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында контрфагот аспабымен таныстыңыздар.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Елордалық ұстаздар Абай әндерін орындап тағылымды челлендж өткізді. Қазақстанда тәуелсіздік ұрпақтары 2026 грантының жеңімпаздары белгілі болды. Батыс Қазақстан облысында 19-шы ғасырда шоколад шығарған қазақтар туралы көркем фильм түсіріліп жатыр. Астанадағы Жетісу саябағында тұрғындар мен демалушыларға қоршаған ортаны таза ұстауының маңызы түсіндірілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Астаналық ұстаздар Абай әндерін орындап тағылымды челлендж өткізді. Астана қаласы білім басқармасының мәліметінше, ерекше бастамаға таным көп функционалды кешеннің педагогтары қатысып, Абайдың өлеңдері мен әндерін орындау арқылы ұлы ойшылдың мұрасын насихаттады. Челлендждің мақсаты өскелең ұрпақтың Абай шығармашылығына деген қызығушылығын арттыру және де рухани құндылықтарды дәріптеу. Білім беру ұйымдарының педагогтары бұл игі бастаманы қолдап, әлеуметтік желілерде Абайдың шығармаларын орындау эстафетасын жалғастырды. Қазақстанда тәуелсіздік ұрпақтары 2026 грантының иегерлері белгілі болды. Конкурстық комиссияның шешімімен ең жоғарғы ұпай жинаған 30 жас қазақстандық іріктелді. Әр грант иелеріне өз жобасын жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан қаржылай көмек көрсетіледі. 2026 жылы байқауға 2200-ден астам өтінім түсіп, оның 1745-і қарауға жіберілді. Атап айтқанда, бизнес бағыты бойынша 663, ақпараттық технологиялар бойынша 383, ғылымға 218 болса, мәдениет бөліміне 174, сондай-ақ медиаға 158 және волонтерлік бағыт бойынша 149 өтінім қабылданды. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты дарынды жастарды қолдау мақсатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2021 жылы тағайындалды. Грант тағайындалған уақыттан бері 153 жас қазақстандық оның иегері атанды. 2021 жылы 30, 2022 жылы 33 грант берілсе, 2023, 2024, 2025 және де 2026 жылдары жыл сайын 30 гранттан тағайындалды. 2026 жылғы грант иегерлерін салтанатты түрде марапаттау рәсімі Халықаралық жастар күні орай Астанада өтеді. 19-шы ғасырда шоколад шығарған қазақтар туралы көркем фильм түсіріліп жатыр. Баймұхамед Қосшығұлов пен ұлы Құрманғали қазақ даласында шоколад фабрикасын ашып, өнімдерін Еуропаға дейін экспорттаған. Кәсіпкерлер Ақмолада өмір сүрген, бірақ түсірілім орны ретінде Батыс Қазақстан облысы таңдалған. Өйткені өңірде тарихи сәулет ескерткіштері қаз қалпында сақталған, дейді фильм авторлары. Әуелі Хан Ордасы ауылында жұмыс істеген шығармашылық топ енді облыс орталығы Орал қаласына келді. Қосшығұловтар шоколад фабрикасы атты тарихи драманың премьерасы келер жылдың наурыз айына жоспарланған. Жоба Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен және де ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен жүзеге асырылып жатыр. Елордадағы Жетісу саябағында тұрғындар мен демалушылар қоршаған ортаны таза ұстаудың маңызы түсіндіріліп, ақпараттық жадынамалар үлестірілді. Іс-шараға Есіл аудан әкімдігі мен полиция қызметкерлері қатысты. Азаматтарға қоғамдық орындағы тәртіпті еске салып, белгіленбеген аумақта пикник ұйымдастырмау туралы ескертілді. Ондай факті анықталған жағдайда азаматтар 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалауы мүмкін. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет. Екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен төртінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз концерті», екінші бөлім «Романс», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес өңірлерде достық үйлерінің саны артып келеді. Елімізде мәдениетті мұра жобасы аясында шағын гранттар байқауында үздік деп танылған этнолагер жобасы жүзеге асырылды. Ақтауда Каспий маңы елдерінің достық аллеясы салтанатты түрде ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес өңірлерде достық үйлерінің саны артып келеді. Жаңа достық үйі Түркістан облысының Кентау қаласына қарасты Қарнақ ауылында ашылды. Нысан қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған маңызды орталықтардың біріне айналмақ. Ғимарат 300 орынға есептелген және де заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Жалпы аумағы 2844.71 шаршы метрді құрайды. Достық үйінде қоғамдық, мәдени және де білім беру іс-шараларын өткізуге барлық жағдай жасалған. Мұнда этномәдени бірлестіктердің жұмысы істеуіне, жастар бастамаларын дамытуға, азаматтық бірлік пен қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған жобаларды іске асыруға мүмкіндік бар. Жаңа нысанның ашылуымен еліміздің өңірлеріндегі достық үйлерінің саны 38-ге жетті. Достық үйлерінде этномәдени бірлестіктер, мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттары бас қосып, ел бірлігі мен татулығын бекемдеуге және де мәдени әралуандықты дәріптеуге қызмет етеді. Ақмола облысында тарихи және де мәдениет саласындағы волонтерлікті дамытуға бағытталған мәдениетті мұра жобасы аясында шағын гранттар байқауында үздік деп танылған этнолагерь жобасы жүзеге асырылды. Жоба жастардың Қазақстанның тарихи мәдени мұрасының қызығушылығын арттыруға, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге және де өскелең ұрпақты мәдени мұраны сақтауға бағытталған волонтерлік бастамаларға тартуды көздейді. Бағдарлама аясында танымдық сабақтар мен тренингтер, ұлттық ойындар ұйымдастырылып, қатысушылар көрме мен киіз үй жасайтын шеберхана аралады. Жастар ұлттық қолөнердің ерекшеліктері мен этноволонтерлердің қызметі туралы мәлімет алып, шеберлік сабағында тәжірибе жинақтады. Бағдарлама этнокездесумен қорытындыланды. Қатысушылар ұлттық тағамдар әзірлеп, бауырсақ пісіру мен самаурынға шай құюдың әдіс тәсілдерін үйренді. Сонымен қатар қазақтың қонақ күту әдебі туралы жақынырақ танысты. Айта кетейік, этнолагерь жастарға ұлттық құндылықтарды жақыннан танытып, тарихи мәдени мұраны қастерлеу мен сақтаудың маңызын ұғындыруға бағытталды. Ақтауда Caspian Sea Action Week 2026 халықаралық жобасы аясында Каспий маңы елдерінің достық аллеясы салтанатты түрде ашылды. Жаңа аллея Каспий маңы елдер арасындағы достық пен ынтымақтастықтың нышанына айналды. Салтанатты шараға Қазақстан, Әзербайжан, Ресей, Иран, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстаннан келген волонтерлар қатысты. Достық аллеясында келер ұрпаққа арналған арнайы капсула қойылды. Оған Каспий өңірі елдерінің ортақ тарихы, мәдени байланысы мен табиғи мұрасы туралы үндеу салынды. Caspian Sea Action Week 2026 Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған бастама негізінде Біріккен ұлттар ұйымы жариялаған халықаралық волонтерлар жылы аясында өтіп жатыр. Халықаралық апталық аясында азаматтық белсенділікті арттыруға, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған волонтерлік бастамалар жүзеге асырылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Вена мемлекеттік операсы, Австрияның ең ірі театры, Австрия музыка мәдениетінің орталығы. Венада опералық қойылымдар сонау 17-ші ғасырда сәнге айналды. Ал опералық қойылымдар үшін арнайы ғимарат тұрғызу шешімі 1861 жылы қабылданды. Тура осы жылы құрылыс басталды. Осы жобаны әзірлеу үшін сәулетшілер Август фон Сикарсбург пен Эдуард ван дер Нюльді шақырылды. 8 жылдан соң веналық операның ғаламат ғимараты салтанат түрде ашылып, акустикасы мен көркемділігі жағынан әлемдегі ең керемет ғимарат деп жарияланды. Бұл өз кезегінде император Франц Йосифтің көңілінен шыға қоймады. Оның жағымсыз пікірі Эдуард ван дер Нюльдің өзіне қол жұмсауына келіп соқтырса, ал сәулетші Август фон Сикарсбург инфаркт алды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Вена опера залы іс жүзінде толығымен қиратылды. Тек сатысы мен кейбір бөліктері ғажайып түрде сақталып қалды. Театр тек 1955 жылы ғана қалпына келтірілді. Вена опера залында 1313 адамға лайықталған орын бар. Олардың барлығы алдыңғы креслоға орнатылған шағын экрандармен жабдықталған. Қойылым барысында экранда үш тілде либретто көрсетіледі. Вена операсына билет сатып алу қиынның қиыны. Билетті алдын ала сатып алған жөн. Қойылымға үлгермеген адамға бір сағат бұрын кіру билеттері сатылады. Театрда түрегеп тұратын орындар саны 102. Бірақ кіру билетіне ие болу үшін кейде кезекте бірнеше сағат тұруыңа тура келеді. Театрдағы опера маусымы 90-да басталады. Қойылымдар саны жағынан Вена операсы әлемде бірінші орын алады. Мамыр айынан қазан айына дейінгі аралықта 120-ға жуық опера және балет қойылымдарын ашық аспан астында тегін көруге мүмкіндік бар. Қойылымдар ашық алаңқайда опера театр ғимаратының алдында қойылады. Идея авторы Герберт фон Караян. Ал опера мен балетті ұнатпайтындар, бірақ Вена операсының әйгілі интерьерін көргісі келетіндер үшін арнайы экскурсиялар ұйымдастырылады. Қол жетімді бағаға ғимаратты тамашалағысы келетіндер театр үшін аралап, тіпті сахнаның ар жағына барып, сахнадағы декорациялардың қойылуын да тамашалай алады. Опералық және балет қойылымдарынан басқа, жыл сайын өткізілетін Вена опералық балын ең керемет оқиға деп атасақ болады. Бұл әдетте ақпан айында өтеді. Бұл ерекше бал тек Австрияда ғана емес, деңгей жағынан әлемдегі ең ғажайып бал деп есептеледі. Қонақтар арасында әдетте әлемдік жұлдыздар да көп келеді. Ал Австрия президенті балдың құрметті қонағы болып есептеледі. Вена мемлекеттік операсы Австрияның ең ірі театрларының бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Классик радиосы.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.